0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bonjour, gbir al dakli ua e dita filo du David Spalli. Un ekner gjonë rëtornau al programmi hortal mid-morning. Al pijet al gjurnata lume. Temperatura li daluat laha e treno shin gradi Celsius lejla të nzel al erbatash aparte me nekë lume. Ser e kune të zit rrihën fatje e tje markal na me mforca hamsa sa forca se të ota ten të mbarra.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Forget Me, it's Louis Capaldi for 897 Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Und janë në chance të rbaksa me tjura voucher për shtonë po omenan të Plaza Shopping Center grazie al kompetizioni ta The Summer Plaza Playlist. Und të lisere kollo këtambel, u alë të batin na e diska favorita tia këta saj për What Bay Drive. Më rejë në gejle lë gjëma u arruksinar për 990-0897. Nisa jena në suggerisht të versi të ski, per esempio, Andek Summertime Set, Dance të Lana Del Rey, Andek Summer të Calvin Harris, këpë kol, Mr. Probes Waves, u maftit me diski favorit të tja i tas sajfet ma, më është bizdo këtë diski, të firja hafë në seleksioni, më shështë sa të suggerisht të ju arë në të kumftit të interesanti, për më të kërshë të ska boring, është obviamente të të tina rajuni të ala ahnë në azdo lila, ke eja, good luck, bira.

0: Ella Langley, They Cannot Be Heard for Energy 7B, e t'lita e këpësërë do u Lofsën Army, a i David Bali, a programmi hërë ta mid-morning, a kënti pëldejmë sërë kënët të huë lunch për kollegë me la dalëuat Lëkla e Tajba, jena u kolë sërë kënët të huë lunch të jaj makom, a shënë hosë në rejë kësi parti ma mil familja ta kom të lë kollegi, e lënë që i të bërra me lau, e më andi si zërë selit, të nërë në sërë kënët të sërëf, dhe në selit, e më kënët të të lufti. Lejnë situacionet të tempën bërë më në kanë kompë të bakë të mërë këbarë. Zara Larson, u anë ka BTS, që i në.
1: The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock, rock with me.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 centesimu. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikkulata, 600 gramma, għal 2,99 centesimu. Lidl, more to value.
4: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature sweet and smoky sauce. Hunger hits? We've got you. Grab it in-store, drive-through or delivered. Now for a limited time. Burger King, have it your way.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Tempë birri hana lumë në fati e tjo në fuk palesa bej forca hamësa sa forca se të apartë me nek temperatura le palesa dhe në has da sneru o shi në gradë Celsius o të nzel al erbata shi lumë.
0: You're listening to David Malia, 10 till